0: Vi snakker om å gifte seg her, og fra Kina så skal vi nå til Russland, der de har hatt en episode på flyplassen i Moskva, i forbindelse med at svigers var lite fornøyd med valget henne.
1: Og når svigers fornøyd, da kan det gå gale.
0: Ja. Dette svigermonster, altså.
1: Ja, det jeg mener.
0: Ja, for det som har skjedd her, det at hun da skal dra av gårde for å gifte seg med den nye mannen.
1: Mm.
0: Og svigers her da, hun gjør det hun kan for å stoppe da.
1: Ja, nemlig.
0: Og hvordan stopper hun da?
1: Hvis dette her finnes... ja, hvordan stopper hun da? Ja, det Russland. Ja. Det må jo være vodka involvert på en eller annen måte.
0: Ja, det hørtes naturlig ut. Du skal ikke se bort ifra at svigermor i dette tilfellet var påvirket av betydelige mengder med Koskenkova eller annen brennevin.
1: Mm.
0: Men nei, det er ikke det som er poenget. Poenget er rett og slett at det hun gjorde for å stoppe datteren sin fra å gifte seg med denne mannen som hun ikke synes noe om,
1: ja.
0: Det var det at når hun skulle fly til hans by,
1: ja.
0: For å gifte seg, så ringte hun til flyplassen, så ringte hun en bombetrussel. Og da fortalte hun at datteren var terrorist.
1: Oi.
0: Og at hun hadde bomba i bagasjen.
1: Ja.
0: Så da ble hun stoppet, kan du si.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Så da gifte hun seg ikke den dagen.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter regnbyger, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256 405-56-256

0: Politiet har stanset en litt spesiell buss, ser jeg, i Kina.
1: En spesiell buss? En turistbuss da, eller?
0: Nei, det er en rutebuss. Det er Vest-Kina Daily News som skriver dette her. De forteller om politiet som var rimelig sjokkert da de fant ut at bussjåføren hadde kjørt denne bussen i, ja, godt og vel 10 mil. Og det som er spesielt her er at denne rutebussen den, har vært utsatt for en ulykke.
1: Ja vel?
0: Mm, den har kjørt rett inn i fjellveggen, sånn at hele fronten på bussen er jo trykt inn.
1: Oi, sant! Og denne har de kjørt.
0: Det ser nesten ut, ja, når jeg ser bildet her, så ser det ut som om førersetet faktisk henger liksom sånn halvveis på utsida av bussen etter smellen.
1: Og der er jo bussjåføren tenkt, ja, shit på det, show must go on,
0: ja, kjører vi videre. Ja, det er ikke eneste helt vindu i hele bussen. Så det som skjedde da, det var jo, det hadde jo vært utsatt for en ulykke, og så var det mange som ble skadet og kjørt til sykehus, og de som ikke var skadet og som ville være med videre, de fikk være med videre.
1: Ja.
0: Så, men det er fordi at motoren er bak, og bussen den gikk faktisk på fram, til tross for smellen. Men selvfølgelig, det var jo ikke noe lys, ruter, ingenting.
1: Men det utrolige er jo at pasientene vågte å sitte
0: pasientene,
1: på videre.
0: Pasientene, ja. Passasjerene, noen av dem har blitt pasienter på veien.
1: Utrolig at passasjerene faktisk vågte.
0: Tørte å være med videre.
1: Ikke sant?
0: Ja. Vent litt, skal se om jeg finner en fjellvegg til.

0: Vi skal begynne friskt, for nå har jeg fått inn en melding her i, fra Connecticut.
1: Connecticut, ja.
0: Ja, i
1: USA. Hilsen fra Connecticut. Så koselig. Ja. Jeg sier det etter godt.
0: Det var et hilsningsmelding fra Connecticut. I ja, USA, ja, det er rett og slett en avis som heter Connecticut Post, som har skrevet en artikkel, og på vår nyhetsvarsler på rare saker, så dukker den opp i dag.
1: Ja, så fint.
0: Og jeg står da til og med i saken at denne her er der 21-årsgrensa på å lese opp.
1: Oi, sånn, involverer det bryster og slike ting, kanskje?
0: Neida, men vi har da i god ånd sensurert den.
1: Ja vel.
0: Jeg har sensurert den såpass at den nå blitt bare på ei og en halv linje.
1: Men, hva var den i første omgang?
0: Den var vel på A4-sida.
1: Oi. Ja, nå jeg spent, kjenner
0: jeg. For å gjøre en lang historie kort.
1: Ja.
0: Det dreier seg om en politimann.
1: Ja vel?
0: Som hadde vært på et nettsted for å treffe da, andre mennesker som har større behov enn normalt for å ha sex.
1: Akkurat, ja. Nesten litt så datingtjeneste, bare at det en seksuell tjeneste,
0: kanskje? Ja, det en
1: kanskje?
0: Sånn sextjeneste,
1: ja, kan man si. Ja, frivillig sextjeneste uten betaling.
0: Ja, ja, ja. Og han skulle da være med på dette. Ja. Arrangementet, får man si.
1: Et arrangement, ja.
0: Hvor de var samlet en hel gjeng.
1: Ja, nemlig, det finnes et annet ord for det, men vi trenger jo ikke si det høyt.
0: Nei, det er det som var litt vanskelig med saken, for jeg har sensurert litt mye. Men
1: ja.
0: I hvert fall, denne politimannen da.
1: Arrangement. Knallbra.
0: Ja, festen. Denne festen, dette arrangementet. Ja. Politimannen, han stilte opp i utstyret som han skulle ha.
1: Ja.
0: Og så gikk han på feil hus.
1: Å nei!
0: Og ble kjent igjen.
1: Oi, ups.

0: Her da en historie fra USA, og det visst nok noen gutter her som har vært på tur.
1: Og, gutter på tur?
0: Gutter på tur, ja. Og de har da bodd i et høyt hus som har 75 etasjer, en såkalt skyskraper.
1: Ja.
0: Dette her har jo vært festligt med god utsikt og i det hele tatt.
1: Ja, har de vært litt, har de vært på en av de øverste etasjene nå, kanskje?
0: Faktisk.
1: Ja.
0: Og etter en tur på byen en kveld, og når de kommer tilbake igjen, så får de beskjed om at heisene i uorden.
1: Så her får dere trim, gutter.
0: Ja. Så stakkerne, de måtte altså ta den lange veien og gå trappene opp 75 etasjer.
1: De ble sikkert ganske edru på veien, sier jeg for meg.
0: Noe som en prestasjon i seg selv, vil jeg nesten si. Jeg vet ikke om du har forsøkt å løpe av trappen opp på høyblokkene,
1: for eksempel. Trapper, jo, altså trapper i seg selv, det tungt det, altså.
0: Bare 12-13 etasjer, det ja. Faktisk en stor påkjenning, og 75 etasjer, gud bedre, liksom.
1: Jeg ble anpustet til 4, jeg.
0: Ja, og her... Og her det da guttene da som har funnet en løsning. De må jo gå og legge seg, så de må jo komme seg opp på et vis.
1: Ja.
0: Så da ble de enige om at han første da som best til å fortelle vitser, han skal fortelle vitser kontinuerlig de første 25 etasjene, sånn at du får tenke på noe annet liksom.
1: Den var ikke dum.
0: Ja, og etterpå så har de en annen kar her som har vært og sunget karaoke halve kvelden. Så da skal han synge for de neste 25 etasjene.
1: Ja.
0: Og de siste 25 etasjene så er det en som alltid, dette er alltid en eller annen som alltid har noe triste historier å fortelle. Så,
1: ja.
0: Så de siste 25 etasjene så skal da, han siste av de da fortelle triste historier. For da blir det liksom litt sånn, blir litt rolig å få roa seg ned før de skal legge seg.
1: Å, se på stemning. Mm.
0: Ja. Og når det kommer da til den 51. etasjen og han skal begynne å fortelle triste historier.
1: Ja.
0: Så begynner han med den aller tristeste først.
1: Ja vel?
0: Ja, for då forteller han, jeg glemte å hente nøkkelen i resepsjonen.
2: Så

0: Klokkespringet for oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Sånn etter hvert London Marathon.
1: Marathon, ja, det høres tungt ut.
0: Ja, det ja. Er noe som du ikke bør begi deg ut på, med mindre du har trent en del i forveien, vil jeg påstå.
1: Mm.
0: Ellers kan du seriøst gå på en liten smell.
1: Tror nok det, ja.
0: Nå er det jo sånn at du kan gjerne greie å gjennomføre det hvis du spasserer for den saks skyld. For det ja. Går jo ikke på ti nødvendigvis, men hvis du skal komme på pallen, så bør det være rimelig godt trent. Jeg tror det var vel en eller annen som satte en eller annen ny rekord, var det gått vel to timer eller et eller annet sånt, gjennomførte dette her på, det er jo helt utrolig.
1: Mm.
0: Der er en del kjendiser i Storbritannia også, som ofte er med på London Marathon, og denne gangen så var blant annet glamourmodellen Katie Price, eller bedre kjent som Jordan,
1: mm.
0: med på maraton sammen med sin ektemann Peter André.
1: Det må være tungt for ryggen.
0: Ja, når jeg ser på bildet her så ser det ikke ut som hun har gjort noe med noe i den avdelingen, så det ser fortsatt like gigantisk ut.
1: Mm.
0: Men hun greide ikke å gjennomføre maraton sånn helt uten problemer. Hun brukte 7 timer og 11 minutter for å gjennomføre strekningen, og hun greide å gå på trynet 3 ganger i løpet av maraton.
1: Sånn er det når du har liksom den der vekten som drar deg fremover på en måte.
0: Og du blir veldig trøtt i tillegg.
1: Mm.
0: Og heldigvis hadde hun ektemannen ved sin side som støttet henne og hjelpte henne opp igjen og drog henne videre. Og hun sier til britiske tabloidaviser i dag at det hadde ikke vært en sjanse engang for at hun skulle ha greid å gjennomføre dette alene. Det hadde ikke vært for at han drog henne opp igjen og kjeftet på henne og fikk henne i gang, så hadde det vært helt umulig. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare det. Takk til min ektemann som er så flinke å motivere meg, sier Jordan. Men maraton, Lisa, er det noe du kunne begitt deg ut på?
1: Oi, da føler jeg at det måtte vært et veddemål i så tilfelle, at jeg hadde fått en gevinst ut av det.
0: Okay, så
1: ja,
0: du...
1: det er ikke noe sånn at jeg har noe voldsomt behov for å bevise noe for meg selv ved å begi meg ut på et maraton. Nei.

0: Epler og pærer.
1: De vokser opp på trær, og når de blir modne så faller de ned.
0: Ja, og når de faller ned så ser de stort sett ut som epler og pærer. Og her har vi en kar som har funnet ut at han skal gjøre sine pærer litt mer eksklusive.
1: Han skal det, ja.
0: Ja, for skal du tjene penger på å selge epler og pærer, så kan det være greit å få litt bedre betalt per stykk.
1: Ja, hva han tenkte gjøre da? Konditorfarge, lilla pærer for eksempel. Det kunne være stilikt. Eller man kan ta masse hormoner inn i de og få de til å bli kjempestore. Det jo noen som har gjort det tidligere.
0: Ja, ja, men kanskje noen som ikke vil kjøpe det fordi at det hormoner. Altså, da minsker du sannsynligvis salget. Nei, altså, vedkommende han har rett og slett funnet ut at han skal få de til å se ut som noe annet enn pærer.
1: Jeg hadde blitt ganske forvirret, kjenner jeg, hvis jeg for eksempel skulle ha et bete i en appelsina, og den hadde smakt pære.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men i og med at det er jo en del religiøse mennesker i verden, så fant han ut at han skulle lage noen små guder.
1: Nei, nå må du slutte.
0: Noen små munker.
1: Pæreguder.
0: Pæreguder.
1: Jeg tror Gud hadde blitt ganske fornærmet hvis han hadde vært pæreformet.
0: Men det er mange som er pæreformet. Men i hvert fall, han har da lagt en form, så ja, når pærene er små, når de begynner å vokse ut,
1: ja,
0: så setter han på denne formen, og dermed så vokser de etter formen.
1: Ja.
0: Så når han da tar av skrellet, for å si det sånn,
1: så er det en liten
0: formen,
1: gud?
0: Ja, så får han jo det til å se ut som dette. Og dette er noe som han har jobbet med i 6 år for å få til å bli perfekt.
1: Fantastisk.
0: Og på fruktmarkedene i dag så får han betalt langt bedre enn de andre som selger frukt, fordi folk synes jo det er litt artig å kjøpe disse figurerne av frukt. Ja. Og så er det ikke minst kjekt kanskje å bruke for å få ungene til å interessere seg og spise frukt.
1: Det var noe godt at de ikke gjorde det, Mohammed, for da hadde det jo blitt storm og uvær.
0: Det var sant.
1: Ja.
0: Da hadde det nok blitt en eller annen jihad eller et eller annet.
1: Se for meg det.
0: Så det var litt greit, kanskje, ja.

0: fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: En god hårklipp gir selvtillit Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Vi skal tilbake igjen til Kina, og der skjer det jo litt av hvert.
1: Ja.
0: Mye folk betyr at det skjer mye rart, og her er det en kineser som har usett vanlig mye hårvekst.
1: Ja vel, sånn i ansiktet da.
0: Hele kroppen.
1: Hele kroppen.
0: Han har faktisk like mye hårvekst på ryggen som han har på hovedet.
1: Å nei, oi, oi, oi.
0: Så han må klippe håret på ryggen, bein og rumper og så videre like ofte som han klipper håret på hovedet.
1: Stakker for en jobb.
0: Så når han i dusjen så må han ha shampoo på hele kroppen for å vaske håret. En liten genfeil.
1: Skikkelig bamseklump.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og han barberer seg da, stort sett hver eneste dag. På hele kroppen, så det er jo litt av en jobb.
1: Hvordan får han til det? Tenk ryggen der. Du drekker jo ikke skikkelig bak der en gang.
0: Kanskje han får hjelp fra noen, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Eller han har kanskje fått et kostaskaft med en barbermaskin på enden.
1: Men er det ikke, finnes det ikke sånne folk som har, ikke det en slags, ikke, vet ikke, sykdom?
0: Syndrom eller et eller annet.
1: Ja, det er noe sånn, for jeg har hørt om sånne folk før. Det har vært dokumentarer på, det, på TV og greier.
0: Ulvemannen og sånne ting.
1: Ja, for han er det noen folk som bare får bamse. Sånn?
0: Ja, da, ja, men han er flink å barbere av seg det meste, og han sier det at han har vært sammen med en del jenter, men han har enda ikke greid å finne eneste jenter som tør å være sammen med han i mer enn noen dager, fordi dette vokser jo ganske fort ut. Ja. Og forteller her at han har vært på en ferietur med ei, og han hadde jo ikke sagt noe om sin tilstand. Så de var på ferietur, og når de reiste ned, så hadde jo han glatt kropp. Men de var jo der i 14 dager.
1: Ja.
0: Og før de skulle hjem igjen, så var jo han dekket i svart hår, både i ansiktet og på hele kroppen.
1: Er det sånn at det er på nasen og sånn
0: også? Ja, ja.
1: Oi!
0: Og hele ryggen og armene og magen og overalt. Så hadde han da kraftigt hår. Fra drømmeprinsen til ulvemannen i løpet av noen dager på ferietur. Så det ble jo et mareritt for han, stakkars.
1: Ja.

0: En amerikaner som ble tatt for bedrageri. Han driver med voodoo for å prøve å komme seg ut av problemene som han har malt seg inn i.
1: Han prøver å komme seg ut med hjelp av voodoo,
0: ja.
1: Faktisk.
0: Ja, dette ble oppdaget da, etter at han var etterforsket en stund, så gjorde de en sånn rassia da, på bilforretningen der han jobbet.
1: Mm-hmm.
0: Og da fant de inn på kontoret hans voodoo-dukker og noen afrikanske oljer. Og så sto det navnet til to av etterforskerne på dukkene.
1: Oi.
0: Med nåler i øynene, og hovedet var dynket i brennevin.
1: Uff da!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen i Berlin skutt og drept i en politiaksjon i et kolonihageområde i dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd i angrepet i går kveld. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten i dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten i forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
2: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket i august.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper i Eliteserien ferdig spilt i dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.
1: Ja,

0: hesitate.
1: Hvis du har sett filmen Fight Club, nå er visst nok denne Fight Club blitt også en virkelig klubb.
2: Ja, men kanskje ikke det folk du skulle tro. I Fight Club så er det jo disse her litt ja, middelklasse folk som får ut sin frustrasjon med rett og slett banker snotten ut av hverandre. Og de sier det første regel med Fight Club er at du ikke snakker om Fight Club, og andre reglene om Fight Club er at du ikke snakker om Fight Club. Så derfor er det litt snålt nå å lese om Fight Church.
1: Fight Church, faktisk.
2: Mm-hmm. Det er en gjeng prester og kristne folk som har dannet Fight Church. Ja, de arrangerer slåsskamper, rett og slett.
1: Og det er menigheten da?
2: Ja, det er blant menigheten og blant andre menigheter, for denne Fight Churchen begynner å ta litt av her, og de stiller jo opp i konkurranser, sånn med kampsport og i det hele tatt. Og de mener det at...
1: Det høres veldig ukristelig ut.
2: Ja, altså, de mente at Jesus ventet ikke alltid det andre kinnet til. Han kom der og han fikk ting gjort.
1: Ja, okay.
2: Og da er det spørsmålet som han ene sier, om du kan elske din neste samtidig så du gir han et kne i fleisen. Og det ser det jo ut som disse her har tenkt å forsøke ganske iherdigt på.
1: Hvor i verden var dette?
2: Hvor tror du?
1: Det må være i USA dette.
2: Selvfølgelig.

0: flere, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: På en fest I England så var det en kar som fant ut at han skulle begynne å knaske på Viagra-piller.
1: Ja, det høres jo ut som en fantastisk god idé, sikkert akkurat der og da.
0: Ja, han synes jo sikkert dette var fryktelig løye da. Så han hev jo ned på den ene etter den andre og stoppet ikke før han hadde konsumert 35 Viagra-piller.
1: Altså, 35 hva enn som helst høres lite lurt ut, men 35 Viagra I tillegg, da ber du om trøbbel.
0: I kombinasjon med betydelige mengder med brennevin, må jeg legge til.
1: Surprise, surprise.
0: Mannen begynte å se grønt etter hvert, forklarte han, og han ble fryktelig svimmel. Så etter hvert så sendte kompisene han hjem til madammen. Og hun fikk jo da forklaringen etter hvert og ble jo litt bekymret for mannen som både var ustø av den ene og andre grunnen faktisk.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Så de sendte han etter hvert til sykehus der han ble lagt inn på akutten der han fikk behandling og I det hele tatt så han ble liggende på overvåkingen I 5 dager før de slapp han ut igjen.
1: Forhåpentligvis har lært lærepengen sin.
0: Han hadde da for sikkert selv også hatt reisning I 5 dager så de slapp han ikke ut før de ga seg for å si det sånt.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
0: Speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge Max

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år

0: har de kommit med, ja, det de mener er en løsning. De har nemlig fått låna en LRAD, Long Range Acoustic Device.
1: Ok.
0: Som egentlig er mer eller mindre en gigantisk høytaler, om du skal si det. Den er i stand til å blekke ut lyder på opp til 153 decibel. Det er faktisk høyere enn et jetfly.
1: Og såpass?
0: Ja.
1: Men hva skal de med dette da?
0: Vel, for å si det sånt, jeg tenkte at råkjører skal få seg en støkk. Så råkjører vil rett og slett aktivisere denne her dubbeditten.
1: Så hvis du kjører fort den så mye, så får du sånn lydsjokk.
0: Så får du et lydsjokk rett inn i bilen.
1: Men hvordan blir det for de som jobber langs veien? Du kommer til å stykke noe fryktelig hver gang det smeller.
0: Ja, jeg vet ikke om de mener at det er verdt det, eller om de setter
1: det. De har hørselsvern på seg?
0: Ja, de har nok sikkert det fra før, hvis de holder på med sånn boring og greier. Så for deg så merker de ikke så voldsomt til. Det jeg lurer på er hvis det kommer en kar i 180 forbi disse her folkene her, og plutselig får et jet fly vrom inn i øyra. Hvordan ville du reagert?
1: Ja, du stykker jo litt, så du kan risikere å kjøre rett av veien.
0: Sant! Du hadde jo vridd på rattet både her og der everywhere, så jeg vet ikke om det er så veldig trafikkvennlig med tanke på andre bilister i hvert fall.

0: Og her er de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykken, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
5: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Svejo. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

0: og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum. So nice to meet you
1: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Dersom du vil ha besøk av David Hasselhoff i stua, så har du nå muligheten.
1: Ja, i hvert fall en kopi av han. Hvis du har hatt en brennende trang til å komme litt sånn tett inn på han siden du så hans hårete kropp i Baywatch, så har du nå altså muligheten med at det selges en life-size dokka av han. Det er en nøyaktig kopi, sånn alla Madame Tussaud-opplegg. Okay. Hvor ekte hår er på han, det våger jeg ikke spekulere i. Men han står der i hvert fall i full size. Så livstro så det går an å få han med røde
0: bukser.
1: Ja, med rød badebukser og allting. Den er nå til salgs. Den skal gå på auksjon. De regner med han vil gå for en rundt 120-180.000 kroner.
0: Ja.
1: Så har du som sagt en hemmelig trang til en sånn romantisk aften med en voksdokke av David Hasselhoff, så har du altså muligheten. Men du bør være kjapp, for de regner med han kommer til å fære ganske kjapt altså.
0: Så det er en del fans av David Hasselhoff altså?
1: Det er en urovekkende tanke. Ikke så mye at han har fans, men at det er fans som kunne tenke seg å tilbringe en aften med en voksdokke av han.

0: Nettdating er jo populært, og nå er det et firma som går nye veier i Kina.
1: Problemet i Kina er jo det at det er langt flere menn enn damer, så det å hukke tak i damene, det er jo det som er viktig for disse her firmaene. Og nå har Baie kommet med en ny kampanje, og for å si det rett ut, han hadde ikke funket her.
0: Nei, hva er greia?
1: De har slagord som ikke vent på kjærligheten, gift deg nå.
0: Ja vel.
1: ikke vær kresen, gift deg
0: nå.
1: Ta
0: det du får.
1: Ja, og den største mest, som blir gjentatt mest, er jo tenk på familien din, ikke skuff familien din, gift deg nå.
0: Ja.
1: Altså, om du gifter deg med en alkoholisert kvinnemishandler, det er putt, putt. Bare det at du gifter deg, det er det så viktig tydeligvis for dette her datingfirmaet. De har lagt svære kampanjer som går på TV nå i det hele tatt, så jeg skulle nesten likt å sitte reaksjonene. Hadde de prøvd på noe så idiotisk her?
0: Andre prioriteringer der enn her, kanskje?
1: ja.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
6: Radio.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her Viggen-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen I Berlin skutt og drept I en politiaksjon I et kolonihageområde I dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd I angrepet I går kveld. Det var 37 år gamle Karmette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
2: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker I prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket I august.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper I Eliteserien ferdigspilt I dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
0: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private bedrifter. Sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av Cut
1: and go. Er du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Et løft for ditt hus.
2: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: Amerikanerne fikk innført noe nytt i fotball-VM, i hvert fall i finalen, og det var halftime show. Litt sånn på samme måten som når de har Superbowl, amerikansk fotball i USA, hvor de har et stort halftime show. Dette har jo med sponsorer og serier å gjøre. Det veldig mange som ser Superbowl. Det blir hypet veldig opp, og hvis ikke du interessert i sporten i seg selv, så skrur du kanskje på for å se halftime-showet, og så er det, det reklamene som kommer rundt halftime-showet, fordi det så ekstremt med serier rundt det. Det er verdt kanskje minst like mye penger, så sponsorinntektene til selve finalen. Sånn har det vært i mange år i USA, derfor er halftime-showet så viktig. Så, Alf Henden, hvorfor har vi ikke det i Norge? For det var jo gøy.
1: Ja, nei, ja, men det varte jo alt for lenge. Var det 28 minutter?
0: Ja, noen og 20 minutter.
1: Ja, og det er jo ikke lenge i seg selv å ha et show, så var det. Tvert imot, men når det er i en fotballpause, så passer ikke det altså. Da må du legge inn et show som var et kvarter. Så enkelt er det.
0: Ja, men altså, er vi ikke litt rigide da?
1: Nei, det er ikke det altså.
0: Med tanke på at her er det enorme inntektsmuligheter for klubbene med et halftime show.
1: Ja, jeg kan styre meg for det, i likhet med disse her drikkepausene på 2x3 minutter. Det kan jeg også
0: men
1: styre
0: altså,
1: meg for.
0: Men altså, det var jo så kult, det der halftime showet med Madonna og så noen superstjerner av fotballspillere som kjørte denne her beach-buggyen gjennom arenaen der, og kule musikk, et voldsomt show, og så plutselig så dukker BTS opp, Justin Bieber, Shakira, The Muppets. Jeg mener, det var et fantastisk halftime show.
1: Ja, jeg så jo Miss Piggy der. Jeg har ikke sett den på 20 år. Så.
0: Nei, det var gøy senere, ja. Men det kjekkeste av alt, det var at plutselig så var Haaland og Norge og roing og tromming med i halftime-showet. Da ser du hva impact Norge har gjort, da, for å si det på engelsk, i forhold til VM.
1: Nei, så showet var bra det, ingen tvil om det. Jeg så jo denne her finalen her på Sportsbaren, og det var jo kjekkere å se på et show i pausen enn å se på reklame.
0: Hvis
1: denne her kampen hadde blitt sendt på TV2, så hadde jo vært en del av dette showet falt bort for oss med reklame. Så det var selvfølgelig må det kjekkere å se på showet enn å se på reklame, men det ødelegger jo en fotballpause. En fotballpause er et kvarter. Tenk på spillere nå, så venter dere i garderoben og...
0: Men kan dette være til inspirasjon for eksempel til FK Haugesund? Det har jo et potensial dette her, altså, kan en liksom i pausene selge inn noe show og få det til å bidra til at flere kommer på kampene og øker inntektene?
1: Det har jo vært det på 90-tallet og flere ganger på 2000-tallet, så var det jo show i pausene på kampene.
0: Ja, så
1: det var
0: prøvd,
1: på indre bane. Ja. Det har vært det. Mm. Så, og det falt i god smak det, men de måtte jo være ferdige til andre omgang begynne. Jeg tror ikke det kommer til å skje i Norge at det sklir ut med disse pausene. Det skjer ikke i fotballen for øvrig heller. Det skjer bare i USA det.
0: Nei.
1: Det kommer ikke til å skje noe sånt noe av europeisk fotball.
0: Men landskamper, tenker jeg, for eksempel på Ullevål, kunne de lagt halftime shows? Det må jo gå an det.
1: Det kommer ikke til å skje.
0: Tror ikke det?
1: Nei, og her er det også UEFA som bestemmer.
0: Hva ser du det?
1: Det er ikke Infantino som bestemmer her, så han kan ha disse showene sine der han
0: kan han stappe de opp?
1: Ja,
0: det er solo,
1: ikke sant? Ja, jeg så jo et annet innslag der nå i forbindelse med VM, når han og Trump skulle dele ut troféet.
0: Ja.
1: Det var jo underholdning det jo, med den pipekonserten.
0: Ja.
1: jeg får et kvarters pause på kampene.
0: Ja.
1: Ferdig med det.
0: Halftime show, hot or not?
1: Nei, det er not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Hemmingstadveien.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Og her de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat I fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft I Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt I dramatikken da en bil kjørte inn I folkemengden under Pride-markeringen I Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte I går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden I Vindafjord I går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vittneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger I Kvinnherad I september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og I Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder I august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: So nice to meet you here in Sweden.
8: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
9: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Noen tunghørt, du Alf, men jeg merker jo det på en Alf i dag, at du har jo veldig god hørsel. Du satt jo langt under meg her når jeg kommenterte noen greier, og han Alf fikk med seg alt det godt gjort for en såpass av voksen kar.
3: Ja, og så ansporer det litt ekstra når jeg hører navnet mitt bli nevnt nå, vet du. Da spisser jeg ørene ekstra.
2: Ja, dette her med å spisse ørene og ørene på stilk, hvor kommer disse uttrykkene ifra?
3: Det er øynene som skal være på stilk.
2: Oh, ja.
3: Men ørene, de skal vi spisse. Ja, du ser på hestene, de beveger ørene, de.
2: Ja.
3: Og de har spisse ører.
2: Ja, nettopp.
3: Så jeg vet ikke om det er hestespråket.
2: Det er et gammelt bondeuttrykk.
3: Hestespråket det kommer ifra, altså. Ja. Men det er det at hestene, de hører godt. Og du merker det på katter og hunder også, altså. De har mye bedre hørsel enn folk har.
2: Ja, nå har de litt større ører også. Det skulle tatt seg ut at man hadde nok.
3: Men det er det, de kan bevege ørene, altså.
2: Ja.
3: Men det gjør ikke folk. Det er muskulatur i ørene, men vi har glemt den ut,
2: altså. Det er noen som kan bevege på de, da.
3: Ja, men de ører litt. For ja. Det er noen bittesmå muskler, som det kalles, altså. Men ja. Vi skal trene godt før vi greier å bevege ørene skikkelig, altså.
2: Tunghørte folk før i tiden, de hadde akkurat et sånt lite horn, så de stappet inn i øra.
3: Ja da, hørehorn, det er vanligt, ja da. En trakt. Ja da, jo da. For
2: det så litt spesielt ut da.
3: Ja, men da samler en opp et svært område, vet ja. Du. Sånn at
2: hvis han i alle fall hadde suttet på biblioteket, for eksempel, og noen hadde visket noe til henne, så hadde du sagt, hæ? Og så hadde du trakt frem et sånt horn og pekt mot dem.
3: Ja.
2: Trodde de hadde reagert da, og syntes at han i alle fall skal inn?
3: Hadde vel blitt en telefon til en psykiater, kanskje, for alt, jeg vet. Men tilbake til ørene, vi tror ofte at vi blir tunghørte med alderen, men
2: ja.
3: Det er til å få ut noe voks som legger seg over disse her trommehinnene også, altså.
2: Så enkelt kan det altså være?
3: Ja, da. Ta dusja, eller få inn noe rapsolje eller sånn, så løser opp dette skitet.
2: Ja.
3: Og så tar du da etterpå en sånn pinne med bomull i enden.
2: Men er det sånn at folk kan miste hørselen opp til 90%, altså bare med noe voks?
3: Ja, det sa han, sa i hvert fall det. Jeg var hos en spesialist, var vel i fjor det.
2: Ja.
3: Og han sa at det var ganske mye å grave ut, vel å merke bare i det ene øyre.
2: Ja.
3: Ja, for det er som har et døft øyre også, ikke sant?
2: Ja, nettopp.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Rundt 250 000 evakuert sørvest i Frankrike, og rundt 75 000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia i Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Og president Emmanuel Macron har innkalt flere regjeringsmedlemmer til krisemøte om skogbrannene i dag. Det særlig situasjonen i fylket Gironde sørvest i landet som tema. En kanadisk kvinne med kinesisk opprinnelse mistenkt for spionasje mens hun var praktikant ved NATOs hovedkvarter i Belgia. Hun skal ha spionert for et tredje land.
4: Dette landet ikke navngitt. Hun også mistenkt for deltakelse i en kriminell organisasjon. Kvinnen jobbet ved NATOs militære hovedkvarter. Belgia har avdekket flere spionsaker de siste årene knyttet til Kina og Russland.
3: Reporter Miriam Alsvik. To personer pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i natt. Ytterligere to personer innbrakt etter politiloven, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, nordvest, lav og bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Nå har Trump-familien funnet en ny stor inntektsmulighet. De vil tjene penger på innbyggere i hele verden. Nei, det ikke noen nye straffetall på gang. Nå skal du kunne betale for å få alle utspillene til Trump først. Mm. Så i stedet for at han da sitter på do og lirer av seg med eder og galle, så skal du nå gå igjennom Trump-familien, sånn at de kan da publisere dette på en egen plattform, så du da må kjøpe et abonnement for å få tilgang til. Så du kan se alle utspillene, om det er politisk, eller om det er privat, om det, alt det der rare som kommer derifra, det skal nå inn på en abonnementstjeneste. Mm. Om det er media, eller om det er privatpersoner, følgere, megaklanen, eller hvem det er rundt omkring.
1: Jeg tror det er ganske mange som ville heller betalt for å få nyhetene sist.
0: Seriøy,
1: ja, det tror jeg altså. Ja. Ikke først, men sist.
0: Ja, ja.
1: For det er så mye rabbel som kommer derfra at det
0: er...
1: mange er blitt så Trump-trøtte at de kunne fått betalt for å slippe trynet hans og stemmen hans.
0: Ja, og alt han kommer med, det blir jo førstesides oppslag i media.
1: Nei, ikke nå lenger. Det har dabba voldsomt av. Nå har til og med de store nyhetskanalene sluttet å vise disse her...
0: pressekonferansene?
1: Ja, det er direkte sendte, for det kommer så mye rabbel, og du vet aldri hva du får, og så må de faktasjekke, for han bløffer så mye, at de må faktasjekke det, og så legger de det ut i etterkant. Det er blitt en slags greie det nå, og hans utspill og innspill, jeg føler det kraftig i ferd med å bli tonet ned.
0: Men det er fantastisk hvordan de skal prøve å tjene penger på alt mulig. Tenk hvis det var sånt at statsministeren i Norge skulle lage en portal der du må betale for å få vite hva utspillet han kommer med.
1: Folk lar seg lure av det men jeg tror ikke det blir noen store suksess. Altså, han har hatt andre eksperimenter som har totalt fiaskoer.
0: Alt fra Trump-sko til Trump-medaljonger.
1: Han har noen fiaskoer som ikke...
0: Trump-bibelen. Jeg mener, her er det mye rart.
1: Ja, men uansett så har han gått kraftig til pluss, milliarder i pluss, siden han ble president, og det er...
0: han har til og med fått en luksusjet av en sponsor i Midtøsten. Og det får han beholde da når han går av som president privat.
1: Ja, men det er jo stikk i strid med det som andre presidenter har gjort når de har blitt valgt. Sånn så for eksempel George W. Bush var jo forretningsmann han også, solgte samtlige aksjer han hadde når han skulle inn i det embedet som president for å ha stien rene. Her er det helt omvendt, men det er jo åpenlyst da. Den skal han ha. Det er jo helt åpent.
0: Trump har jo nå satset også på en egen mobiltelefon for å konkurrere med Apple og sant? Nå skal han konkurrere med iPhone og alt mulig rart, og made in USA, men så viser det seg at det er lagt i Kina. Så det er jo artig. Men ellers, den siste pressekonferansen hans var jo bare rabbel, som du sier. Det var jo veldig rart. Men der kom han nå med en ny teori om valgjuks. For før så var det jo, hva han sa, det var det Biden crime family som hadde stolen the election, ikke sant? Men nå er det ikke Biden lenger som har stjålet valget, og det er ikke han som er trusselen i forhold til mellomvalget. Nei da, nå viser det seg at han hevder at han har bevis på at det var kineserne
1: Jeg har sett det.
0: Som sto bak.
1: Ja da.
0: Bare vas, vet du.
1: Ja, og sånn får han holde på. Han har god tid til det også, og det har vel aldri vært en president som har så god tid.
0: Ja, men nå har det jo, sant, altså han må jo få endre noe lovgivning da, for å stramme inn sånn at demokratiske velgere skal få store problemer med å gå til valg i urnene.
1: Nei, og så er det denne her krigen da, som er veldig upopulære i hjemlandet.
0: Ja.
1: Det stopper jo ikke.
0: Nei, dag to så gikk han jo ut og så erklærte victory, og det var alt var ferdigt, og alt var i orden, og han var den største og beste, og se hva jeg har fått til, liksom, mens alle de andre taperne som har vært i dette embedet tidligere ikke har fått til noen ting, og blæ, blæ, blæ. Og det bare, og det blir bare verre og verre.
1: Ja. Helt til det sier helt stopp en gang.
0: Ja, det
1: gjør vel det.
0: Ja, det er når han går av som president, så når neste mann kommer inn der, så tenker jeg nok at det blir en ordning på det, men så lenge Trump er der, så tror jeg det blir vanskelig.
1: Ja.
0: Trump, hot or not?
1: Nei, det er not.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vittneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Møranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: 413 sjåfører mistet førerkortet for råkjøring. Det er en økning på nesten 14% fra i fjor, og ifølge utrykningspolitiet har det så langt i år vært en urovekkende stor økning i førerkortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt i år mistet lappen som følge av råkjøring. Det er nesten 10% flere enn for samme periode i fjor. Strømprisene faller noe i Sør-Vest-Norge i dag mandag. På Haugaland og i Sunnhordland blir gjennomsnittsprisen 97,9 øre per kilowattime, mens den dyreste timen kommer sent på kveld med en pris på 1 krona og 48 øre. God mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% I USA, reporter Miriam Alsvik.
2: Runar Sivertsen I Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langland I Solomon Group også bekymret for konkurransen.
1: Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause I helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene. Hensikten å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene I Frankrike og Spania. Sørvest I Frankrike rundt 250 000 evakuert, og rundt 75 000 evakuert rundt de spanske storbyene Madrid og Valencia. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. To personer pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen I Oslo I går kveld. Ytterligere to personer innbrakt, og politiet har også kontroll på fornærmet.

0: Fresseur.
1: Eus voor asfalt. De professionele asfaltentrepreneur is in Noord-Holland, op Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Vele presentert av
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Det venter skya, nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Vi kom ikke helt under VM, for det har blitt en greie med Erling Braut Haaland I USA. Han blir forgudet av mange, og ja, kanskje den store stjerna, selv om Norge ikke gikk til hverken semifinale eller finale. Så blir han trukket frem, og det helt utrolig, altså, hvor mye oppmerksomhet han får I både sosiale medier og blant bloggere og alt mulig. Til og med I store amerikanske nettverk, så snakker de om Erling Braut Haaland og hans bragder, og hvor hyggelig han og hvor snill og grei han og hvor godt likt han og ikke det. De bygger han opp noe voldsomt I USA.
1: Ja, og så det amerikanske fotballmarkedet, det jo ikke det sånn som det Europa, det jo andre idretter der som det store, så veldig mange, et klart flertall, han hadde sikkert ikke hørt om Haaland før VM.
0: Nei, nei.
1: Men nå det, nå skal vi lete lenge for å finne noen som ikke har hørt om han.
0: Ja, så Erling Braut Haaland har I løpet av VM blitt en superstjerne, uten at han egentlig har gjort noe mer fantastisk enn det han pleier å gjøre, fordi det han gjør på sitt eget klubblag, Manchester City, jo rimelig fantastisk, både det ene og det andre mesterskapet, men I USA så legger du ikke merke til det. Men nå han blitt superstjerne I USA og blir gjenkjent som hva som helst Hollywoodstjerne. Det fantastisk.
1: Ja, han skiller seg jo ut I mengden nå da, det må sies. Fysisk.
0: Ja. Nei, men så han en usett vanlig hyggelig fyrok som stiller opp, og dette her har amerikanerne fått med seg. Så nå går det masse sånne virale klipp av Haaland som hopper på tribunen, stiller opp for unger og signerer autografer og snakker med folk og utrolig hyggelig og greie med folk rundt seg. Så han blir da hyllet I USA som den store stjerna etter fotball-VM, som har fått mye ut av VM her I Norge. Folk ror og de har fått med seg hva som skjer. Men det som kanskje mest spesielt at amerikanerne nå diskuterer hvordan kan det ha seg at vi så kraftig overrepresentert blant toppidrettsutøvere I forhold til innbyggertallet her I Norge.
1: Ja, vi jo snakket om tidligere her I sendingen, vi jo plutselig blitt så god I all idrett. Ja. Vi jo ikke lenger den typiske vinter-sport-idrettsnasjon, vi jo blitt en sommersportnasjon.
0: Ja, ja, og så til og med fotball.
1: Til og med fotball nå, så har vi til og med knekt den koden der, så da det, jeg meg ikke mye igjen. Vi rober jo den ene idretten etter
0: den
1: andre.
0: Men hva det som årsaken? Altså hvis en amerikaner spør deg, hvorfor det sånt? Det fordi at vi ikke har det der elitesystemet som en gjerne har I mange andre land, som I USA, hvor liksom på en måte uansett når du vokser opp, alle får være med og spille fotball på Løkka, de får være med på lagene, og det ingen som blir ekskludert, på en måte.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke unge alder.
1: Det det ene, og det andre jo kompetanse. Det jo kompetanse blant de ledere og trenere.
0: Flinke trenere.
1: Ja, og så det kanskje en fordel å være 5 millioner og ikke 50.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje vi må se muligheten I stedet for problemene på det.
0: Og så engasjement også, tenker jeg. Altså dette med frivilligheten i Norge. Hvor foreldre stiller opp for klubbene og med. Altså hele atmosfæren rundt dette greiene her. Hvordan samfunnet på en måte har utviklet seg. Veldig annerledes fra USA, hvor du ikke gjør noen ting hvis ikke du får betalt for det.
1: Ja, jeg tror nesten at den modellen vi har, den faktisk talt nesten ikke overførbar til andre nasjoner, altså.
0: Nei.
1: For vi har gått, det har gått I arv, så du sier den frivilligheten og dugnaden og alt dette her, kompetanse. Jeg husker første gangen jeg satte det skikkelig på dagsorden, det var noe som heter Prosjekt 88. Det var før vinter-OL, eller før OL generelt vel, I 88. Og etter det så har det, Olympiatoppen kommet, altså det har blitt en slags topping av toppen, men så det bredden allikevel veldig klart I bånd som bærebjelke.
0: Så du har liksom lag på lag her I utviklingen
1: lag på lag.
0: Av talentene,
1: lag på lag.
0: For å ta dem med videre, og stimulere til at den trener videre og får ting til. Og en annen ting, altså du nevnte jo det her tidligere, at med de siste årene så hadde det jo eksplodert.
1: Ja.
0: Så jeg så et intervju, og det gjelder ikke bare Norge, men store deler av Europa, så det blant unge en trend, veldig positive trend I forhold til at den lever sunnere, spiser sunnere, den mye mer bevisste på kosthold og trening enn hva vi var når vi vokste opp. Og det kan jo være med å bidra her, fordi de sier jo det at kosthold halvparten av treningen. Så hvis ikke du spiser riktig, så får du ikke toppidrettsresultater. De yngre alder, du blir flinke med å spise riktig, og trene riktig, og sove skikkelig, og disse tingene, så blir du ikke bare bedre idrettsutøver, men du blir mer intelligent, du lærer raskere resultater på skolen og på fotballbanen og andre idretter.
1: Det gjør det,
0: absolutt. Og da kan
1: det
0: bli flere Haaland.
1: Ja, og flere Barholmer.
0: Toppidrett, hot or not?
1: Det hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: slipper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Natt til dag mandag ble politiet varslet om en jente som lå bevisstløs midt I veien på Bryne, en elsparkesykkel lå ved siden av kvinnen, og da våkna så fremstod hun sterkt beruset. Hun ble kjørt til SUS I ambulanse, hun I begynnelsen av 20-årene og mistenkes for kjørt elsparkesykkel I beruset tilstand. Hun ble anmeldt for dette, ellers det fortsatt ukjent skadeomfang. Nødetatene rykket I går søndag formiddag ut etter melding om en trafikkulykke på Saudaveien ved Sandeifjorden I Vindafjord. Det skal ha dreid seg om en singelulykke med en motorsykkel. Føreren var våken og var I samtale med folk på stedet. Han ble tatt med til sykehus I Haugesund for ytterligere sjekk. Politiet gjennomførte vitneavhør og åstedsundersøkelse, og sak ble opprettet. Så langt I sommermånedene har 1430 sjåfører mistet førekortet for råkjøring. Det en økning på nesten 14% fra I fjor, og ifølge utrykningspolitiet har det så langt I år vært en urovekkende stor økning I førekortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt I år mistet lappen som følge av råkjøring. Det nesten 10% flere enn for samme periode I fjor. Strømprisene faller noe I Sør-Vest-Norge I dag mandag. På Haugaland og I Sunnhordland blir gjennomsnittsprisen 97,9 øre per kilowatt-time, mens den dyreste timen kommer sent på kveld med en pris på 1 krona og 48 øre. God mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
2: APs Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Rundt 250 000 evakuert sørvest i Frankrike, og rundt 75 000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia i Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio Kristin Strand, nyhetene fordolte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Nye hotellhytte som jeg kan legge an. Aktiviteter som frisbeegolf, petanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjesseham på Bemlo.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skya, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Ja, vi er klar i studio 7 på Radio Haugaland for en ny uke med spalte og engasjert. En gjest vil 5 dager på rad snakke om 5 ulike tema som engasjerer. Den som skal få skinne denne uka er Kjell Sture Jensen. Velkommen til deg.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du er mange år gymlærer på Skeisvang videregående skole. Det må vel være det kjekkeste faget å undervise i? Holde ungdommen i bevegelse?
1: Ja, nei, det er fantastisk yrke. Det å være lærer og få jobbe med ungdom. Jeg var jo grådig heldig, Alf. Jeg kom inn i FK Haugesund som nyutdannet kroppsøvingslærer. Jeg var jo, hadde jo større ambisjoner på kanskje, nei, det er kanskje feil å si større. Men jeg hadde grådig lyst til å fortsette å være en slags profesjonell fotballspiller, eller prøve å bli en profesjonell fotballspiller. Samtidig fikk jeg 50% stilling på Skeisvang for en gammel, historisk bekjent, eller kjent gymlærer, Jon Lokner, som gikk ut i permisjon. Og da fikk jeg prøve meg både som profesjonell fotballspiller og, kanskje vi skal kalle det non-amatør. Dette var i 1995 på høsten. Så det at kroppsøvingslærer, det å være og jobbe med det jeg liker aller best, nemlig å være fysisk aktivitet, og det å være sammen med mennesker. Så jeg var heldig.
0: Mm. Jeg tar som en selvfølge at du selv fikk meget i gym. Eller var det S?
1: Ja, jeg fikk en S faktisk.
0: Du fikk en S?
1: Ja, jeg gjorde det. Ikke nødvendigvis på ungdomsskolen, for det var litt sent utviklet. Hadde ikke nok ikke de der voldsomme pubertetsgen slo ikke til så jækla fort, Alf. Men jeg fikk en, hva det heter? Det heter vel 6 i dag, ikke
0: ja,
1: S.
0: Ja.
1: Men jeg fikk det.
0: Jeg ser at tema nummer 1 for deg er fotball gøy? Hvorfor har du valgt det?
1: Det er fordi at, hva er det med den? Nå må kanskje folk unnskylde meg, dere som er unge, men hva er det med denne lærkulen?
0: Ja.
1: Hva er det med den, eller det runde elementet som enkelte mennesker tenner så jækla på?
0: Ja.
1: Og jeg...
0: Ja, du kan få svare selv på spørsmålet.
1: Ja, det er altså et sånt leketøy som er så kjekt, og det er involverer så grådig mange idretter som har elementet ball i seg. Sånn at barn, jeg tror jeg har et bilde av meg selv på 3-årsdagen, der jeg hadde fått 2 fotballer, jeg sitter på trappen, og min mor og far har fortalt meg det at ball, det var eneste du brydde deg om. Og det, sånn tror jeg det er veldig mange unger som har det.
0: Ja.
1: At de får en ball i nevne eller sånn, og leker med den ballen. Og det er jo da begynner du sansestimuleringen og de koordinative egenskapene.
0: Mm.
1: Så fotball har jo vært en så stor del av livet. Eller ball også. Jeg spilte håndball og fotball på samme tid når jeg var barn.
0: Ja.
1: Jeg har spilt basketball, jeg har spilt badminton, jeg har spilt innebandy. Altså, du prøver, det, ball, det, jeg tror nok det er litt av fasiten i forhold til dette med ball. Altså.
0: Mm. Info til eventuelle uvitende lyttere har jeg her. Kjell Sture Jensen, han var en skåringshungrig målskårer for FKH og Vard. Finns det noe som er mer gøy i fotball som spiller enn å skåre mål?
1: Jeg tror det har vært, etter hvert så var det noe som holdt meg veldig i gang med å drive med selve fotballaktiviteten. Og så er det jo noe med at jeg ble flyttet frem så spiss når jeg var 16-17 år. Før det så var jeg kanskje litt back, kanskje fikk lov å prøve meg som midtbanespiller, for jeg fikk etter hvert ganske god løpskapasitet, tror jeg, da jeg velger å tro det, sånn at jeg kunne brukes der, men så var det en trener som heier meg frem som spiss. Det der å score mål, det er jo det dere som lytter på, det er det handler om i fotball. Så vil noen si, ja, men det handler også om å hindre mål. Ja vel, da er vi enige om det.
0: Ja.
1: Så det er score mål eller hindre mål. For meg var det veldig interessant å lære hvordan vi kan score mål, og jeg er oppvokst et par Per Ove Ludvigsen kast fra Brann stadion, sånn at jeg er oppvokst litt med å kjenne på det å være i nærheten av toppfotball, og det å se på spillere som mestrer ting gjør at du har lyst til å prøve å mestre det selv. Samtidig, Alf, så er det noe med lagkammerater og kamerater du vokser opp med. Der har jeg har lært så mye av kamerater jeg har spilt sammen med, og jeg har prøvd å kopiere lagkammeratene mine. Jeg har selvfølgelig prøvd å kopiere Pelé og Kenny Dalglish og Maradona og alt det,
0: okay.
1: Men ofte er det de nærme. Har du en onkel som har spilt fotball, har du en far som, jeg hadde ikke far og mor som var i nærheten av fotballmiljø, okay. Så fotball var min greie, det var min identitet, det måtte jeg velge selv. Det kommer fra det vi sier innifra, det kommer fra hjertet. Jeg likte ballen, jeg likte kompiser, jeg likte fotball, jeg likte etter hvert kulturen rundt det å drive med denne der fotballaktiviteten. Samtidig som jeg, så jeg vil understreke det at jeg hadde jækla stor glede, unnskyld, det ikke lov å si, veldig stor glede av å spille håndball i tillegg.
0: Ok. Hvor viktig det å vinne?
1: For meg, jeg har vært, mitt idrettslag er jo Årstad idrettslag som ligger på Minde. Det er jo liksom min klubb. Det er en liten klubb, så det å oppleve å vinne, det er ikke noe som preger min barndom. Men uansett, på hver eneste trening så prøver du jo å vinne. Jeg har nok blitt fortalt at jeg er en dårlig taper, i hvert fall var jeg det som barn. Ja, jeg var men som barn, men jeg har tapt så mye i mitt liv at det har jeg faktisk lært å tape. Men så når jeg ble 20 år, så begynte jeg i en klubb som de fleste kjenner til og med her, som heter Fana. Ja. Og Fana er jo en bydel. Og Fana, det var litt sånn, jeg tror ikke noen blir fornærmet hvis jeg sier at det er litt sånn sosse-rikmannstendens. Ja, for det er jo byfolkene som flytter ut av Bergen kommune.
0: Ja, det var der.
1: Så det blir jo, i den kulturen i Fana, så kom jeg til en vinnerkultur. Og det merket jeg grådig som 20-åring. Ja. Der var det folk som ville vinne. Selv, du vil jo vinne, Alf. Vi vil jo vinne.
0: Ja. Du, hvor viktig er det å være en del av et godt lag da?
1: Nei, for meg er jo det, altså jeg har jo spilt i 9 forskjellige fotballklubber, så mange kaller meg det som er, det er også kanskje litt drøyt å si klubbhore, men det er ikke sant, fordi jeg spilte 10 år.
0: Ikke geografiske endringer også her da?
1: Ja, det studier også.
0: Ja.
1: Og militære, altså jeg har lært meg veldig å tilpasse meg ulike sosiale settinger, og jeg får veldig fort venner. Jeg har lært meg å være ganske åpen. Folk vil nok si at Kjell Sture, du er en utadvendt person. Det er jo situasjonsbestemt, om du er trygg der du er. Jeg har nok blitt, jeg har blitt såpass trygg på meg selv, Alf, i løpet av det at jeg husker jeg var veldig utrygg når jeg kom til Fana første gang jeg skiftet klubb. Det var mitt første skifte. Så gikk jeg til Lillehammer i militæret, tilbake igjen til Fana, så til Bærum, så til Vålerenga, så til Eik Tønsberg, så til Haugesund, og så til Vard. Og så var jeg en halv sesong eller noe sånt i Haugar.
0: Ja, ta med den.
1: Ja, absolutt. Da var jeg 46, og meg og Asbjørn Helgeland var 48.
0: Du, du sier jo at det er jo selvfølgelig kjekkast å vinne, men du, heia Tufte. Det var jo en programserie da for cirka 20 år.
1: Ja, husker den.
0: Erik Thorstvedt var programleder på TV Norge.
1: Ja.
0: Han trente et lag med nerder, Tufte IL.
1: Ja da.
0: Hva forteller heia Tufte deg?
1: Nei, altså, det egentlig forteller er jo det at fotball er for alle.
0: Ja.
1: Det skal kunne gå an å ha det gøy med fotball uansett nivå. Så kan man jo sikkert diskutere om det er sant. For du spurte meg rett før jeg gikk på luften her, om det fantes Old Boys fotball lenger. Og det, den har jo blitt, den var jo, altså Old Boys fotballen var jo kjempestor.
0: Ja.
1: Bedriftsfotballen var kjempestor.
0: Ja.
1: Så tidens tann endret litt på interessene og hva folk holder på med. Men akkurat det med Tufte, så er jo liksom, da går det mer på det at vi skal få ting til, vi kan få til noe sammen. Men du må konkurrere litt på like betingelser. Så når Tufte må jo møte noen de kan matche, eller så blir det ikke gøy. Det må være litt rettferdig, og derfor har vi jo
0: tapte mye da, men
1: men derfor har vi jo divisjonssystemer, sant?
0: Ja, så men jeg tror ikke det kunne spilt i noen som helst divisjon, så dårlig var det.
1: Det måtte jo vært et tilsvarende nerdelag.
0: Nerdelag.
1: Så vi kunne lage nerdeligaen da, eller noe sånt.
0: Du, selve spillet her, altså målene er jo 7-32 bredt og 2-44 høyt, og sånn har det vært siden fotballens opprinnelse.
1: Ja.
0: Hvis det hadde blitt utvidet med 10 centimeter, så hadde det nok gitt flere skåringer. Hadde det vært enda gøyere?
1: Ja, altså, det er jo, jeg er ikke sikker på om det hadde blitt så grådig mye. Det er det at noe av grunnen til at det blir færre mål er jo fordi at keeperne blir jo så åpenbart bedre og bedre, mer og mer, dekker mer og mer, og så er det at forsvarsspillet er såpass bra at det er vanskelig å få kommet til en skikkelig avslutning.
0: Ja.
1: Så ja, altså, jeg tror nok du måtte øke størrelsen kanskje enda litt til, men
0: okay.
1: Ja.
0: reglene som vi kjenner det kom jo tidlig på plass, som for eksempel offside.
1: Ja, den,
0: ja, vi skal ta litt her nå. Ja. Og straffespark, det kom litt senere, det kom i 1891, og så har jo regelverket hovedsakelig vært uendret i 100 år, før tilbakespillsreglen til keeper kom.
1: Ja, den husker jeg godt.
0: Flyt i spillet.
1: Ja.
0: Så kom VAR i 2018.
1: Ja.
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, VAR, jeg tenker at det noe som jeg vil hevde jeg står for, fair play. Hva rett og hva galt? Så det sånn at det finnes gråsoner. Grå det vanskelig. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal krangle så enormt, eller begynne å hisse oss veldig opp, fordi dommeren mener det var kast til VAR. For det et kast.
0: Ja, ja.
1: Og så kan du kalle dommeren for en drittsekk, eller det gjorde feil.
0: Ja.
1: For av og til så det grå det vanskelig. Det sånn 50-50. Ja. Og så når det gjelder offside-reglene, som jeg har selvfølgelig, jeg tror jeg bare lurer på om jeg har skåret flere offside-mål.
0: Oh, ja.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Hey!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Haukeliveien på E134 Meland I Etne. Vær litt obs der. Et hus langs Herøysundveien I Kvinnherad nok en gang blitt påkjørt. Familien som eier boligen anslår at huset har blitt truffet av biler rundt 30 ganger, og mener en 50 år gammel avtale om sikring av eiendommen aldri har blitt fulgt opp. Den siste ulykken skjedde lørdag 18. juli. Enkelhet og trygghet gjør charterferie stadig mer populær. Nordmenn velger charter først og fremst fordi det enkelt, praktisk og trygt. En ny undersøkelse viser at over halvparten av de som planlegger charterferie ønsker en mest mulig bekymringsfri reise. Spania og Hellas fortsetter å dominere blant nordmenns mest populære charterland. Det har blitt til lavere turisme til flere norske byer. Hotellbransjen opplever en markant nedgang I antall turistbesøk I år. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli. Det en liten økning ifra I fjor. Og de som hopper på en rask retur til sol og sommervarme på Haugaland og I Sunnhordland må smøre seg med tålmodighet. Det har så langt I juli ikke vært målt den eneste dag over 20 grader på Haugesund Lufthavn. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sønderland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
6: Sønderhordland Fasadevask.
7: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
2: APs Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival i Seattle i går. To personer ble drept og fem skadet. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Det venter skyer, vest nordvest, lett bris, 13 grader.
3: Været ble presentert av Cut
4: and go! Er du frisør? Cutten går på Stord, søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow er mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Det er ikke så vanlig med fullavkjøring, hverken her eller andre steder i verden, men i dette tilfellet skiller seg vel litt ut?
1: Litt grann vil jeg tro. Maxine på 56 år var ute og kjørte i Cheshire, som hun absolutt ikke burde, for hun hadde pjallet en god del. Og det gikk som det måtte gå. Onkel Blå fikk huka takene og slepna inn. Og det er jo ikke så alltid så greit å sende dem hjem igjen, da, for som sagt, de bør jo ikke kjøre. Så de ringte til en av mor. Og mor på 80, hun sa at ja, ingen problem, jeg slenger meg i bilen og kommer og henter henne. Og de tenkte, ja, ja, men det er bra, du slipper meg å bekymre oss for at hun skal ut og fulle kjøre videre. Så dukket mor på 80 opp, skitas.
0: Ok, i bil.
1: I bil.
0: Ja.
1: Så da ble hun geleidet fint opp trappen og inn på politistasjonen og bukket for fulle kjøring, hun også.

0: Interstates. Radioøgaland. Underholdningskanal. Ok.
1: En Twitter-melding fra en tidligere ansatt på McDonald's gikk verden rundt her nylig på bakgrunn av at hun i denne Twitter-meldingen da avslørte hva som i McDonald's sin McDonald's-saus.
2: Ja, det er vel gjerne noen som har spekulert i det også, men så veldig spennende ingredienslista, det var det nå ikke?
1: Nei, altså ifølge henne så hemmeligheten at den inneholder da majones, sennep og ketchup, fantastisk.
2: Jam, jam, det er komplisert så bare fy, skjønner jeg.
1: Ja.
2: Litt mer imponert over vedkommende som droppet krydderoppskrifter til KFC og nå nettopp, tydeligvis inspirert av denne personen her, og der var det jo lista med krydder lang som et vondt år, så jeg kan tenke meg KFC er vel litt surere enn McDonald's, som visst nok skal ha droppet oppskrifter si tidligere selv.
1: Akkurat, så den lå vel ute fra før av. Men er dette det siste nye nå? Så hvis den blir sparket, så går den rett ut på Twitter, og da røper bedriftens hemmeligheter.
2: Ja, vet du hva, jeg håper nesten det, for jeg er veldig interessert i å vite hva de har i den colaen som gjør at jeg absolutt ikke klarer å slutte å drikke det.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Og her de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket,
3: pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Vi tar med at det veiarbeid på Haukeliveien på E134 Meland i Etne. Vær litt obs der. Et hus langs Herjesundveien i Kvinnherad nok en gang blitt påkjørt. Familien som eier boligen anslår at huset har blitt truffet av biler rundt 30 ganger, og mener en 50 år gammel avtale om sikring av eiendommen aldri har blitt fulgt opp. Den siste ulykken skjedde lørdag 18. juli. Enkelhet og trygghet gjør charterferie stadig mer populær. Nordmenn velger charter først og fremst fordi det enkelt, praktisk og trygt. En ny undersøkelse viser at over halvparten av de som planlegger charterferie ønsker en mest mulig bekymringsfri reise. Spania og Hellas fortsetter å dominere blant nordmenns mest populære charterland. Det har blitt til lavere turisme til flere norske byer. Hotellbransjen opplever en markant nedgang i antall turistbesøk i år. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Det en liten økning fra i fjor. Og de som hopper på en rask retur til sol og sommervarme på Haugaland og i Sunnhordland må smøre seg med tålmodighet. Det har så langt i juli ikke vært målt den eneste dag over 20 grader på Haugesund Lufthavn. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival I Seattle I går. To personer ble drept og fem personer skadet, blant annet et spedbarn. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% I USA, reporter Miriam Alsvik.
2: Runar Sivertsen I Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langland I Solomon Group også bekymret for konkurransen.
1: Colombias påtroppende president Abelardo de la Espriella sier han vil bryte diplomatiske relasjoner med både Cuba og Nicaragua. I min regjering kommer det ikke til å være noen bånd til tyrannier, sier de la Espriella, som fikk støtte av USAs president Donald Trump I valgkampen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritikere av årets fotball-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud blant flere saker som har preget årets VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heierne på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, vest nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.

0: Nå har Trump-familien funnet en ny stor inntektsmulighet. De vil tjene penger på innbyggere i hele verden. Nei, det ikke noen nye straffetall på gang. Nå skal du kunne betale for å få alle utspillene til Trump først. Mm. Så i stedet for at han da sitter på do og lirer av seg med eder og galle, så skal du nå gå igjennom Trump-familien, sånn at de kan da publisere dette på en egen plattform. Så du da må kjøpe et abonnement for å få tilgang til. Så du kan se alle utspillene, om det er politisk, eller om det er privat, om det, alt det der rare som kommer derifra, det skal nå inn på en abonnementstjeneste. Mm. Om det er media, eller om det er privatpersoner, følgere, Mega-klanen, eller hvem det er rundt omkring.
1: Jeg tror det er ganske mange som ville heller betalt for å få nyhetene sist.
0: Det,
1: ja, det tror jeg altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke først, men sist.
0: Ja, ja.
1: For det er så mye rabbel som kommer derfra at det
0: jo, jo, men,
1: jeg tror
0: men,
1: mange er blitt så Trump-trøtte at de kunne fått betalt for å slippe trynet hans og stemmen hans.
0: Ja, og alt han kommer med, det blir jo førstesides oppslag i medier.
1: Nei, ikke nå lenger. Det har dabba voldsomt av. Nå har til og med de store nyhetskanalene sluttet å vise disse her
0: pressekonferansene.
1: Ja, det er direkte sendte, for det kommer så mye rabbel, og du vet aldri hva du får, og så må de faktasjekke, for han bluffer så mye, at de må faktasjekke det, og så legger de det ut i etterkant. Det er blitt en slags greier det nå, og hans utspill og innspill, jeg føler det kraftig i ferd med å bli tonet ned.
0: Men det er fantastisk hvordan de skal prøve å tjene penger på alt mulig. Tenk hvis det var sånt at statsministeren i Norge skulle lage en portal der du må betale for og få vite hva utspillet han kommer med.
1: Folk lar seg lure av det men jeg tror ikke det blir noen store suksess. Altså, han har hatt andre eksperimenter som har totalt fiaskoer.
0: Alt fra Trump-sko til Trump-medaljonger.
1: Han har noen fiaskoer som ikke...
0: Trump-bibelen.
1: Ja.
0: Jeg mener, her er det mye rart.
1: Ja, men uansett så har han gått kraftig til pluss, milliarder i pluss, siden han ble president, og det er...
0: Han har til og med fått en luksusjet av en sponsor i Midtøsten.
1: Ja.
0: Og det får han beholde da når han går av som president privat.
1: Ja, men det er jo stikk i strid med det som andre presidenter har gjort når de har blitt valgt. Sånn så for eksempel George W. Bush var jo forretningsmann han også, solgte samtlige aksjer han hadde når han skulle inn i det embedet som president for å ha stien rene. Her er det helt omvendt, men det er jo åpenlyst da.
0: Ja, ja.
1: Den skal han ha. Det er jo helt åpent.
0: Ja. Trump har jo nå satt seg også på en egen mobiltelefon for å konkurrere med Apple og sant? Nå skal han konkurrere med iPhone og alt mulig rart, og made in USA, men så viser det seg at det er lagt i Kina. Så det er jo artig. Men ellers, den siste pressekonferansen hans var jo bare rabbel, så du sier, det var jo veldig rart, men der kom han nå med en ny teori om valgjuks. For før så var det jo, hva han sa, det var det Biden crime family som hadde stolen the election, ikke sant? Men nå er det ikke Biden lenger som har stjålet valget, og det er ikke han som er trusselen i forhold til mellomvalget. Nei da, nå viser det seg at han hevder at han har bevis på at det var kineserne
1: Jeg har sett det.
0: Som stod bak.
1: Ja da.
0: Bare vas, vet du.
1: Ja, og sånn får han holde på. Han har god tid til det også, og det har vel aldri vært en president som har så god tid.
0: Ja, ja, men nå har det jo, sant, altså han må jo få endre noe lovgivning da, for å få stramme inn sånn at demokratiske velgere skal få store problemer med å gå til valg urnene.
1: Nei, og så er det den her krigen da, som er veldig upopulære i hjemlandet.
0: Ja.
1: Det stopper jo ikke.
0: Nei, dag to så gikk han jo ut og så erklærte victory, og det var alt var ferdigt, og alt var i orden, og han var den største og beste, og se hva jeg har fått til, liksom, mens alle de andre taperne som har vært i dette embedet tidligere ikke har fått til noen ting, og blæ, blæ, blæ.
1: Ja.
0: Og det bare, og det blir bare verre og verre.
1: Ja. Helt til det sier helt stopp en gang.
0: Ja, det
1: gjør vel det.
0: Ja, det når han går av som president, så når neste mann kommer inn der, så tenker jeg nok at det blir en ordning på det, men så lenge Trump er der, så tror jeg det blir vanskelig.
1: Ja.
0: Trump, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
7: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
8: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
7: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: vær, vi litt oppmerksom der. Så langt I sommermånedene har 1413 sjåfører mistet førekortet for råkjøring. Det en økning på nesten 14% ifra I fjor, og ifølge utrykningspolitiet har det så langt I år vært en urovekkende stor økning I førekortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt I år mistet lappen som følge av råkjøring. Det nesten 10% flere enn for samme periode I fjor. En mann I 30-årene ble pågrepet I Haugesund lørdag kveld etter at han skal ha oppsøkt en kvinne han har besøksforbud mot. Politiet vurderer nå å be om varetektsfengsling og omvendt voldsalarm. Haugesund kommune har fått nær 1,2 millioner kroner fra cruiseturistene de siste to årene. Nå kan inntektene bli mangedoblet dersom regjeringens forslag om en nasjonal cruiseavgift blir gjennomført. Båttrafikken I Kjollafjorden kan bli stengt I perioder I fra onsdag 29. juli. Årsaken arbeid med en kraftledning over fjorden. Kraftmontasje skal gjennomføre arbeidet på vegne av Statsnett og varsle aktivitet I Kjollafjorden fra uke 31 til uke 36. Det skal arbeides daglig mellom klokka 07 og 19. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: løft for ditt hus.
1: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
0: Sunnhordland Fasadevask.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryst, sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet ifølge statlige medier.
2: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble i helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål i nabolandene.
1: Reporter Miriam Alsvik. En finnmarking dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han også tidligere dømt for lignende forhold. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig og tror det vil føre til utrygge situasjoner. Andrea Pirlo så ut til å bli Italias neste landslagstrener, men bekrefter nå selv at han utelukket som kandidat. De siste dagene har den tidligere Milan- og Juventus-spilleren fått kritikk for sitt samarbeid med det russiske bettingselskapet Fonbet. Pirlo nevner ikke selskapet eller Russland i uttalelsen, men understreker at samarbeidet av en kommersiell og sportslig karakter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, vest, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Noen tunghørt, du Alf, men jeg merker jo det på en Alf i dag, at du har jo veldig god hørsel. Du satt jo langt under meg her når jeg kommenterte noen greier, og han Alf fikk med seg alt det godt gjort for en såpass av voksen kar.
3: Ja, altså han sporer det litt ekstra når jeg hører navnet mitt bli nevnt, da vet du. da spisser han ørene ekstra.
2: Ja, dette her med å spisse ørene og ørene på stilk, hvor kommer disse uttrykkene ifra?
3: Det er øynene som skal være på stilk.
2: Oh, ja.
3: Men ørene, de skal vi spisse. Ja, du ser på hestene, de beveger ørene, de.
2: Ja.
3: Og de har spisse ører.
2: Ja, nettopp.
3: Så jeg vet ikke om det er hestas...
2: Det er et gammelt bondeuttrykk.
3: Det er hestaspråket det kommer ifra, altså. Ja. Men det er det at hestene, de hører godt. Og du merker det på katter og hunder også, altså. De har mye bedre hørsel enn folk har.
2: Ja, nå har de litt større ører også. Det skulle tatt seg ut at man hadde nok...
3: Men det, de kan bevege ørene, altså.
2: Ja.
3: Men det gjør ikke folk. Det er muskulatur i ørene, men...

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her er de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorsyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Yay! Hei, hei, hei!
6: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
5: Juhu!
6: Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det manuell dirigering på Haglandsveien på Fylkesvei 4870 Saltveit I Haugesund, og det veiarbeid på Gismarvikveien på Fylkesvei 4775 Ådland I Tysvær. Vi litt oppmerksom der. En mann I 30-årene ble pågrepet I Haugesund lørdag kveld etter at han skal ha oppsøkt en kvinne han har besøksforbud mot. Politiet vurderer nå å be om varetektsfengsling og omvendt voldsalarm. Haugesund kommune har fått nær 1,2 millioner kroner fra cruiseturistene de siste to årene. Nå kan inntektene bli mangedoblet dersom regjeringens forslag om en nasjonal cruiseavgift blir gjennomført. Båttrafikken I Kjollafjorden kan bli stengt I perioder I for onsdag 29. juli. Årsaken arbeid med en kraftledning over fjorden. Kraftmontasje skal gjennomføre arbeidet på vegne av Statsnett og varsle aktivitet I Kjollafjorden I fra uke 31 til uke 36

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: løp, og om hun utsatt for noe straffbart. Det en relasjon mellom kvinnen og mannen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Et Norwegian-fly som tok av fra Gardermoen fikk en sprekk i frontruta, ifølge en VG-tipser. De måtte derfor lande brått i Wien i stedet for i Dubrovnik. Flyekspert Jan Skogseth sier det ikke uvanlig at et fly får sprekk i lufta, men at det heller ikke dramatisk. Kentucky Fried Chicken kommer nå til Norge. Det skjer etter at estiske Apollo Group kjøper Fly Chicken og gjør kjeden om til KFC i Norge. Selskapet opplyser at oppkjøpet ikke får konsekvenser for de ansatte som blir værende i sine stillinger. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne i 2025. Det viser det ferske årsregnskapet fra Turnup AS, som Astrid Smeplass eier i sin helhet. Inntektene i selskapet økte med 8-9 millioner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg godt oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skya, vest-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: kommer ikke helt unna VM, for det har blitt en greie med Erling Braut Haaland I USA. Han blir forgudet av mange, og ja, kanskje den store stjerna, selv om Norge ikke gikk til hverken semifinale eller finale. Så ble han trukket frem, og det helt utrolig altså, hvor mye oppmerksomhet han får I både sosiale medier og blant blogger og alt mulig. Til og med I store amerikanske nettverk. Så snakker de om Erling Braut Haaland og hans bragder, og hvor hyggelig han og hvor snill og grei han og hvor godt likt han og jeg vet ikke, de bygger han opp noe voldsomt I USA.
1: Ja, og så det amerikanske fotballmarkedet, det jo ikke det sånn som det Europa, det jo andre idretter der som det store, så veldig mange, et klart flertall, hadde sikkert ikke hørt om Haaland før VM.
0: Nei, nei.
1: Men nå skal du lete lenge for å finne noen som ikke har hørt om han.
0: Ja, så Erling Braut Haaland har I løpet av VM blitt en superstjerne,
1: ja.
0: Uten at han egentlig har gjort noe mer fantastisk enn det han pleier å gjøre, fordi det han gjør på sitt eget klubblag, Manchester City, jo rimelig fantastisk,
1: ja.
0: Både det ene og det andre mesterskapet, men I USA så legger du ikke merke til det, men nå han blitt superstjerne I USA og blir gjenkjent som hva som helst Hollywoodstjerne. Det fantastisk.
1: Ja, han skiller seg jo ut I mengden nå da, det må sies.
0: Ja,
1: fysisk.
0: Ja. Nei, men jeg ser han en usett vanlig hyggelig fyrok som stiller opp, og dette her har amerikanerne fått med seg. Så nå går det masse sånne virale klipp av Haaland som hopper på tribunen, stiller opp for unger og signerer autografer og snakker med folk og utrolig hyggelig og greie med folk rundt seg. Så han blir da hyllet I USA som den store stjerna etter fotball-VM, som har fått mye ut av VM her I Norge. Folk ror og de har fått med seg hva som skjer. Men det som kanskje mest spesielt at amerikanerne nå diskuterer hvordan kan det ha seg at vi så kraftig overrepresentert blant toppidrettsutøvere I forhold til innbyggertallet her I Norge.
1: Ja, vi jo snakket om tidligere her I sendingen, vi jo plutselig blitt så god I all idrett.
0: Ja.
1: Vi jo ikke lenger den typiske vinter-sport-idrettsnasjon, vi jo blitt en sommersportnasjon.
0: Ja, ja, og til og med I fotball.
1: Til og med I fotball nå, så har vi til og med knekt den koden der, så da det, jager meg ikke mye igjen.
0: Mm.
1: Jeg rober jo den ene idretten
0: etter
1: den andre.
0: Men hva det som årsaken? Altså hvis en amerikaner spør deg, hvorfor er det sånt? Det fordi at vi ikke har det der elitesystemet som en gjerne har I mange andre land, som I USA, hvor liksom på en måte uansett når du vokser opp, alle får være med og spille fotball på Løkka, og de får være med på lagene, og det ingen som blir ekskludert, på en måte.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke unge alder.
1: Det det ene, og det andre jo kompetanse.
0: Mm.
1: Det jo kompetanse blant de ledere og trenere.
0: Flinke trenere.
1: Ja, og så det kanskje en fordel å være 5 millioner og ikke 50.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje vi må se muligheten I stedet for problemene på det. Ja.
0: Og så engasjement også, tenker jeg. Altså dette med frivilligheten i Norge. Hvor foreldre stiller opp for klubbene og med. Altså hele atmosfæren rundt dette greiene her. Hvordan samfunnet på en måte har utviklet seg. Veldig annerledes fra USA, hvor du ikke gjør noen ting hvis ikke du får betalt for det.
1: Ja, jeg tror nesten at den modellen vi har, den faktisk talt nesten ikke overførbar til andre nasjoner, altså.
0: Nei.
1: For vi har gått, det har gått I arv, så du sier den frivilligheten og dugnaden og alt dette her, kompetanse. Jeg husker at første gangen jeg satte det skikkelig på dagsorden, det var noe som heter Prosjekt 88.
0: Mm.
1: Det var før vinter-OL, eller før OL generelt vel, I 88.
0: Mm.
1: Og etter det så har det Olympiatoppen kommet, altså det har blitt en slags topping av toppen, men så det bredden allikevel veldig klart I bånd som bærebjelke.
0: Mm. Så du har liksom lag på lag her I utviklingen av talentene
1: lag på lag.
0: For å ta dem med videre og stimulere til at den trener videre og får ting til. Og en annen ting, altså du nevnte jo det her tidligere at med de siste årene så hadde det jo eksplodert.
1: Ja.
0: Så jeg så et intervju, og det gjelder ikke bare Norge, men store deler av Europa, så det blant unge en trend, veldig positive trend, I forhold til at en lever sunnere, spiser sunnere, en mye mer bevisste på kosthold og trening, enn hva vi var når vi vokste opp. Og det kan jo være med å bidra her, fordi de sier jo det at kosthold halvparten av treningen. Hvis ikke du spiser riktig, så får du ikke toppidrettsresultater. Til yngre alder, du blir flinke med å spise riktig, og trene riktig, og sove skikkelig, og disse tingene, så blir du ikke bare bedre idrettsutøver, men du blir mer intelligent, og du lærer raskere resultater på skolen og på fotballbanen og andre idretter.
1: Det gjør det.
0: Og da kan du bli flere Haaland.
1: Ja, og flere Haaland.
0: Toppidrett, hot or not?
1: Det hot.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorsyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykke, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Svenske popband Roxette skulle ha feiret 40-årsjubileet I USA og Kanada, men nå altså turnéen utsatt. Dette på grunn av logistiske utfordringer og kraftig økte turnékostnader, så har Live Nation USA besluttet å utsette den nordamerikanske turnéen. Men fans som hadde kjøpt billett, de fikk beskjed per e-post om at konsertene som skulle holdes I tiden 10. september til 9. oktober faktisk var avlyst, og at de får pengene igjen, skriver Verity. Lena Philipsson medvirker nå som vokalist med Per Gessle etter at Marie Fredriksson døde I 2019.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist er fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykken, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Skude bil- og antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude bil- og antirust på Bygnes, 5285-0707.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: En mann I 30-årene ble pågrepet I Haugesund lørdag kveld etter at han skal ha oppsøkt en kvinne han har besøksforbud mot. Politiet vurderer nå å be om varetektsfengsling og omvendt voldsalarm. Haugesund kommune har fått nær 1,2 millioner kroner fra cruiseturistene de siste to årene. Nå kan inntektene bli mangedoblet dersom regjeringens forslag om en nasjonal cruiseavgift blir gjennomført. Båttrafikken I Kjollafjorden kan bli stengt I perioder fra onsdag 29. juli. Årsaken arbeid med en kraftledning over fjorden. Kraftmontasje skal gjennomføre arbeidet på vegne av Statsnett og varsle aktivitet I Kjollafjorden fra uke 31 til uke 36. Det skal arbeides daglig mellom klokka 07 og 19. Du leser mer nå på Radio H.no.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turbo

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Hormuzstredet er fortsatt stengt ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet ifølge statlige medier.
5: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble i helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål i nabolandene.
4: Reporter Miriam Alsvik. 3 kvinner er skadet i et knivangrep nordvest i Paris, opplyser fransk politi. En mann er pågrepet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik fikk sprekker i frontruta. Flyet måtte derfor lande i Wien for å undersøke skadene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie bisettes fredag i Trefoldighetskirken i Arendal. Høie mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella, Spania. Sjåføren stakk fra stedet og er fortsatt ikke tatt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
7: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
9: Radio Haugaland.
10: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg er med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
11: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: fjerde, presentert av Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter delvis skya, vestlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Et hus langs Herøysundveien I Kvinnherad noen gang blitt påkjørt. Familien som eier boligen anslår at huset har blitt truffet av biler rundt 30 ganger, og mener en 50 år gammel avtale om sikring av eiendommen aldri ble fulgt opp. Den siste ulykken skjedde lørdag 18. juli. Enkelhet og trygghet gjør charterferien stadig mer populær. Nordmenn velger charter først og fremst fordi det enkelt, praktisk og trygt. En ny undersøkelse viser at over halvparten av de som planlegger charterferie ønsker en mest mulig bekymringsfri reise. Spania og Hellas fortsetter å dominere blant nordmenns mest populære charterland. Det lavere turisme til flere norske byer I Norge. Hotellbransjen opplever en markant nedgang I antall turistbesøk I år. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli måned. Det en liten økning ifra I fjor. De som håper på en rask retur til sol og sommervarme på Haugaland og I Sunnhordland må smøre seg med tålmodighet. Det har så langt I juli ikke vært målt en eneste dag over 20 grader på Haugesund Lufthavn. Strømprisene faller nå I Sørvest-Norge I dag mandag. På Haugaland og I Sunnhordland blir gjennomsnittsprisen 97,9 øre per kilowattime, mens den dyreste timen kommer sent på kvelden med en pris på 1 krona og 48 øre per kilowattime. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Vi tar med at det manuell dirigering på Haglandsveien på Fylkesvei 4870 Saltveit I Haugesund, og dog veiarbeid på Gismarvikveien på Fylkesvei 4775 Ådland I Tysvær. Vi litt oppmerksom der. Så langt I sommer har 1413 sjåfører mistet førerkortet for åkjøring. Det en økning på nesten 14% fra I fjor. Ifølge utrykningspolitiet har det så langt I år vært en urovekkende stor økning I førerkortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt mistet lappen som følge av råkjøring. Det nesten 10% flere enn for samme periode I fjor. Jeg Espen Hansen, gir deg nå mer hits.
0: Høyre land, en hit 40 stasjon.

0: løft for ditt hus.
1: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
0: Sunnhordland Fasadevask.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Og her er de lokale nyhetene. Haugesund har hatt en kraftig nedgang i turisttrafikken denne sommeren. Ferske hotelltall viser 23% færre besøkende fra midten av juni til midten av juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Og nedgangen er langt større enn i andre norske byer. Båttrafikken i Skjoldafjorden kan bli stengt i perioder fra onsdag av. Det er Statnett som driver med kraftmontasje i forbindelse med den nye 420 kV kraftledningen over fjorden. Og under helikopteroperasjoner kan sjøtrafikken bli stengt i opp til en time om gangen. Haugesund kommune kan få langt større inntekter fra cruiseturisme dersom det blir innført en nasjonal cruiseavgift. Byen tar imot rundt 400 000 cruiseturister årlig, og selv om det bare er snakk om 25 kroner per passasjer, kan dette fort beløpe seg til flere titalls millioner inn i kommunekassen. En mann i 30-årene ble pågrepet i Haugesund i helga etter nok et brudd på et besøksforbud imot en kvinne. Politiet har registrert 5 tidligere brudd og vurderer nå både varetektsfengsling og omvendt voldsalarm. Og politiet er på plass langs kysten gjennom sommeren for å bidra til trygg ferdsel på sjøen. I dag minner de om at båtfører og passasjerer må bruke redningsvest og vise hensyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. En mann I 30-årene ble pågrepet I Haugesund lørdag kveld etter at han skal ha oppsøkt en kvinne han har besøksforbud mot. Politiet vurderer nå å be om varetektsfengsling og omvendt voldsalarm. Haugesund kommune har fått nær 1,2 millioner kroner fra cruiseturistene de siste to årene. Nå kan inntektene bli mangedoblet dersom regjeringens forslag om en nasjonal cruiseavgift blir gjennomført. Båttrafikken I Kjollafjorden kan bli stengt I perioder fra onsdag 29. juli. Årsaken arbeid med en kraftledning over fjorden. Kraftmontasje skal gjennomføre arbeidet på vegne av Statsnett og varsle aktivitet I Kjollafjorden fra uke 31 til uke 36. Det skal arbeides daglig mellom klokka 07 og 19. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Tipper alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte i en barnehage vest i Oslo. Maling, glitter og matsøl fløt på gulvet sammen med avdelingens møbler og leker.
2: Det er nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom med barnehagen i morges, var det pregede ansatte som møtte dem i døren. Bydel Vestre Aker sier herverket er politianmeldt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann er dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot Nav i Kautokeino. Mannen truet med å bruke en øks som han ikke fikk utbetaling. Han er også tidligere dømt for lignende forhold. Den amerikanske influenseren Sarah Gilson er drept av ektemannen Jeremiah Duffy etter en TikTok-video der hun anklaget ham for pedofili. Politiet fant begge døde med skuddskader. Duffy var trener for et jentebasketlag og har blitt anmeldt for tafsing i flere delstater. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne i fjor. Det viser det ferske årsregnskapet. Inntektene i selskapet hennes TurnUp AS økte med 8-9 millioner kroner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no. Radio
5: Haugaland. Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
6: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
1: Det venter skyer. Vestlig. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851

0: 2025 var et økonomisk rekordår for artisten Astrid S. Det viser det ferske årsregnskapet fra Turn Up AS, som Astrids medplass på 29 år eier i sin helhet, det melder VG. Inntektene i selskapet økte fra 8,7 millioner i 2024 til 17,2 millioner i 2025. Kostnadene økte derimot ikke i takt med inntektene, og popstjernen satt igjen med et overskudd på 5,34 millioner kroner etter skatt. Roxette måtte avlyse jubileumsturnéen sin. Det svenske popbandet Roxette skulle ha feiret 40-årsjubileumet i USA og Kanada, men nå altså turnéen utsatt. Dette på grunn av logistiske utfordringer og kraftig økte turnékostnader, så har Live Nation USA besluttet å utsette den nordamerikanske turnéen. Men fans som hadde kjøpt billett, de fikk beskjed per e-post om at konsertene som skulle holdes i tiden 10. september til 9. oktober faktisk var avlyst, og at de får pengene igjen, skriver Verity. Lena Philipsson medvirker nå som vokalist med Per Gessle etter at Marie Fredriksson døde i 2019. Jeg Espen Hansen på din radio. Nå, mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Så langt i sommer har 1413 sjåfører mistet førerkortet for overkjøring. Det en økning på nesten 14% fra i fjor. Ifølge utrykningspolitiet har det så langt i år vært en urovekkende stor økning i førerkortbeslag og anmeldelser. 2901 sjåfører har så langt mistet lappen som følge av råkjøring. Det nesten 10% flere enn for samme periode i fjor. Her på Vestlandet og Midt-Norge begynner uka med regn. Nedbøren avtar noe i morgen tirsdag ettermiddag, men langvarig finvær blir det ikke med det første melder meteorologene. Sør- og Østlandet kan se frem til en mer sommerlig ukestart. Her blir det for det meste opphold, mye blå himmel og temperaturer over 20 grader.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund har hatt en kraftig nedgang i turisttrafikken denne sommeren. Ferske hotelltall viser 23% færre besøkende fra midten av juni til midten av juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Og nedgangen er langt større enn i andre norske byer. Båttrafikken i Skjoldafjorden kan bli stengt i perioder fra onsdag av. Det er Statnett som driver med kraftmontasje i forbindelse med den nye 420 kV kraftledningen over fjorden, og under helikopteroperasjoner kan sjøtrafikken bli stengt i opp til en time om gangen. Haugesund kommune kan få langt større inntekter fra cruiseturisme dersom det blir innført en nasjonal cruiseavgift. Byen tar imot rundt 400 000 cruiseturister årlig, og selv om det bare er snakk om 25 kroner per passasjer, kan dette fort beløpe seg til flere titalls millioner inn i kommunekassen. En mann i 30-årene ble pågrepet i Haugesund i helga etter nok et brudd på et besøksforbud imot en kvinne. Politiet har registrert 5 tidligere brudd og vurderer nå både varetektsfengsling og omvendt voldsalarm. Og politiet er på plass langs kysten gjennom sommeren for å bidra til trygg ferdsel på sjøen. I dag minner de om at båtfører og passasjerer må bruke redningsvest og vise hensyn. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
5: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling, din mal- og interiørekspert i sentrum.

Fire på rad. Etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her fire på rad med dagens største hits. Radio.

0: Radio.
1: Hit stationen.
2: Radio Haugaland. Cool and loud stuff.
0: There's more.
3: Et hus langs Herøysundveien I Kvinnherad nok en gang blitt påkjørt. Familien som eier boligen anslår at huset har blitt truffet av biler rundt 30 ganger, og mener en 50 år gammel avtale om sikring av eiendommen aldri ble fulgt opp. Den siste ulykken skjedde lørdag 18. juli. Enkelhet og trygghet gjør charterferien stadig mer populær. Nordmenn velger charter først og fremst fordi det enkelt, praktisk og trygt. En ny undersøkelse viser at over halvparten av de som planlegger charterferie ønsker en mest mulig bekymringsfri reise. Spania og Hellas fortsetter å dominere blant nordmenns mest populære charterland. Det lavere turisme til flere norske byer I Norge. Hotellbransjen opplever en markant nedgang I antall turistbesøk I år. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is I juli måned. Det en liten økning ifra I fjor. De som håper på en rask retur til sol og sommervarme på Haugaland og I Sunnhordland, må smøre seg med tålmodighet. Det har så langt I juli ikke vært målt en eneste dag over 20 grader på Haugesund Lufthavn. Strømprisene faller nå I Sørvest-Norge I dag mandag. På Haugaland og I Sunnhordland blir gjennomsnittsprisen 97,9 øre per kilowattime, mens den dyreste timen kommer sent på kvelden med en pris på 1 krona og 48 øre per kilowattime. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Spania, som kjemper mot massive skogbranner, får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
2: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det nasjonale meteorologiske instituttet til i en uttalelse. I dag og i morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, det sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska i et pressemøte i dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også i Frankrike pågår slukkingsarbeidet for fullt. 325 000 mennesker evakuert, og folk preget, sier VGs Bernard Moe Nyqvist på plass i Bordeaux.
3: Det utrolig trist å se. Nå det jo sånn at det mer enn 220 000 mennesker som evakuert, og det fordi hjemmene deres står i fare for å kunne ta fyr, men også på grunn av røyken som sprer seg. Det mange som går med masker, sånn som vi mange kjenner igjen fra covid.
1: En person ble tilsett av ambulansepersonell etter en kjedekollisjon på E6 nordgående ved Lindeberg i Oslo. Det skal være 4 biler involvert. Det meldes om lange køer og materielle skader. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra solid overskudd til tap det siste året, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
7: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Været presentert av Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter delvis skyet. Vestlig. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: været presentert av
1: Bli med ut på landevei Sigma Motor gir deg alt
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Det venter skya Vestlig Lett bris 13 grader
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk Vis-a-vis Edda Kino
5: Mala
2: på og handla lokalt Nå det fargebonanza Over 50% rabatt På slitesterk kvalitetsmaling Til alle rom Strandgat og maling Du finner oss nord I Haraldsgater Strandgat og maling Din mal- og interiørekspert I sentrum Mala

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Spania, som kjemper mot massive skogbranner, får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
2: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det nasjonale meteorologiske instituttet til i en uttalelse. I dag og i morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, det sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska i et pressemøte i dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke store digitale tjenester som Vipps, BankID og Telenor opplevde tekniske problemer i ettermiddag. Ifølge NRK også flere av deres systemer nede. Også Øst politidistrikt skriver at det problemer med politiloggen. Flere iranske medier har delt det som skal være nye bilder av landets øverste leder Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever og forklarer fraværet med sikkerhetshensyn. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter langtids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 meter og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
5: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene er død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brannene sørvest i landet i dag. Over 250 000 er evakuerte. VG's reporter Bernard Mo Nykvist i Bordeaux sier brandmannskaper bekjemper brannen på alle måter de kan.
3: Vi så i går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det er helt klart at det er flere måter de arbeider med brannen på.
2: Den svenske fotballlegenden Glenn Hysén har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet, og har en fortid i klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum i oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné i Nord-Amerika, Europa og Afrika. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: Fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter skya, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: So nice to meet you here this evening.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
3: Sunnhordland fasadevask.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Det venter delvis skyet, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: Fjerde presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer. Vestlig. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
7: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Det ventet delvis skyet, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det er Håvik.

0: Entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: unngår kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien. Kom og se, vi fikser alt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Er du klar, Lisa?
1: Alltid klar, jeg, Egil.
2: Ja, det er godt. Vi har mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lien. Vi skal ha det gøy. Vær med oss, du også.

0: Været presentert av Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
6: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til den.

0: Kjøper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Når det kom til en ny oppfinnelse som, vet ikke, kunne kanskje vært noe for deg, Lisa.
1: Åh?
0: Ja, i hvert fall hvis du ønsker å være på flere steder på en gang.
1: Ja, det er jo utrolig greit. Ja, det er det sånn kloningsmaskin nå, eller hva?
0: Ja, nei, det er da en ny form for robot, en QB, kaller
1: en
0: de det for.
1: En QB?
0: Ja, det er et amerikansk selskap som har utviklet denne her en fjernstyrbar roboten, som du kan logge deg på fra hvor som helst med internettilgang.
1: Akkurat. Ja, driver du og så styrer denne roboten selv, ja, da, eller?
0: Stemmer. Ja. Du kan logge deg på, og den har både lyd og video.
1: Så det er du.
0: Og med den så kan du da vandre rundt i kontorlandskapet og stikke innom dine kolleger og stille spørsmål og få svar på det du trenger vite.
1: Men klarer du å plassere ditt vakre åsyn på denne roboten da?
0: Nei, det gjør du ikke. Så det
1: er ikke det, så høyt du kunne det.
0: Nei, det ser jo det ser ut som en Piazzava-kost snudd opp ned.
1: Åja, akkurat. Så det er ikke sånn at du kan liksom plassere en mungen din og så får de til å tro at dette er mamma?
0: Nei, nei, det går jo ikke. Men altså, hvis du for eksempel er... du sitter i bilen i kø, eller du er på et møte, eller du vekkreiser eller et eller annet, så har du behov for å gjerne delta i et møte, eller stikke innom noen kolleger eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Så kan du bare logge deg på, så kan du kjøre rundt i kontorlandskapet og delta
1: i
0: møter.
1: Å, så greit, så kan du bare få denne roboten til å gjøre alle de kjedelige tingene som du ikke har lyst til å gjøre.
0: Nei, altså, det gjør du vel. Altså, du kan ikke faktisk gjøre noe annet enn å være til stede, da. Men nei, du kan okay. da snakke til PC-en enn der du er, og så kommer lyden ut av høyttaleren på roboten. Og ja. Når noen snakker tilbake igjen til den, så hører jo du det. Så det blir sånn der fjernstyrte telefon med kamera som fyker rundt i kontoret, kan man vel si. Eneste problem med sånne roboter er jo at du kan risikere at du skremmer driten både av husdyr og unger og hele skiten.
1: Ja,

0: Vi har hørt tidligere om folk som kom hjem fra ferie og finner at huset gjerne ikke er den samme standen som det var før de reiste.
1: Ja, at det har vært innbrudd og litt sånn forskjellig.
0: Det kan være, men så hørte vi jo om i Sverige her for noen måneder siden, der var det da dette her en spesialstyrkene til det svenske forsvaret som hadde vært på øvelse og øvelsestokt om natta.
1: Ja.
0: Og så hadde de sprengt feil hus.
1: Ja, det er kjekt, vet du.
0: Ja, det havna inn i et boligområde og sprengt et bolighus der folk bodde, men heldigvis var de på ferie.
1: Ja.
0: Men nå har det skjedd noe lignende igjen, men denne gangen så er det ikke fullt så dramatiske omstendigheter, og dog er likevel dramatiske. For denne
1: er det
0: gangen,
1: i Sverige igjen?
0: Det er ikke Sverige, denne gangen. Nei. Så kommer vi til California.
1: Ja.
0: Og der er det noen som skulle ha fjernet et gammelt tre fra hagen sin, og hadde leid inn en teleskopkrane, en sånn svær kranebil.
1: Ja.
0: Og den skulle da heises over noen hus, og fraktes bort.
1: Så fjernet de utedoen i stedet for?
0: Nei, men det visste jeg at dette treet, det var ganske tungt.
1: Og
0: da var det nabohuset som fikk unngjelda for denne svære kranen.
1: Tippa bilen.
0: Og, sant? Den ja. Tippa jo over, sant? Og, sånn at den deler da huset til naboen i to.
1: Oi!
0: Sånn cirka midt på.
1: Og hvor var naboen da?
0: Naboen var heldigvis på ferie.

0: straks tilbake, Egil.
1: Nei, men plutselig tilbake.
0: Plutselig.
1: Før du et ord av det, så sitter vi her og forteller flere gode historier. Nå er det straks nyheter aller først. Vær med oss også etterpå.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn som siktet for voldtekt av en kvinne i 50-årene på Haugalandet nå løslatt etter varetekt. Politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse etter avhør og kriminaltekniske undersøkelser. Men siktelsene opprettholdt, og etterforskningen fortsetter. Begge mennene nekter straffskyld. Hurtigbåtene har igjen sluttet å bruke den sørlige kanalen inn til Røver, bare kort tid etter 4 måneder med omfattende vedlikehold. Norled mener at partiet fortsatt for grunn til at båtene kan passere trygt. Kystverket har i den forbindelse bedt Norled om å komme med en avklaring. 3 av personene som inngår i politiets drapsetterforskning i Norge så langt i år funnet døde i Haugesund eller på Karmøy. Den mest alvorlige saken lokalt dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i Kopparvik i mars, mens politiet fortsatt har en kvinne sikta etter et dødsfall i Haugesund i februar. Politiet patrullerer langs kysten gjennom sommeren og minner om sikkerheten på sjøen. Båtfører og passasjerer oppfordres til å bruke redningsvest, følge reglene og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen. Og strømmen blir betydelig dyrere igjen på Haugalandet og Sunnhordland i dag. Gjennomsnittsprisen i Sørvest-Norge blir på 1 kroner 30 øre per kilowattime før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100 000 har vi den store jackpotten, og 10 000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Og nå skal vi høre en historie om en mann som har truffet på litt stivbeinte regler for British Rail.
1: Stivbeinte regler, du?
0: Ja, nok en gang så skal vi til altså England. Han har ikke spasert, han har suttet på toget. Men problemet er at han her ene dagen gikk av toget et stopp for tidlig.
1: Ja, men
0: for
1: det
0: koster jo vanligvis mer penger til lengre du skal.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja, ja. Så du har sikkert på samme måte som hvis du har vært på Gardermoen, så velger du hva stasjon du skal til, og så betaler du utifra hvor langt du skal, rett og slett.
1: Ja.
0: Og her har han gjort det samme da. Han bor et stopp før universitetet, og så har han vært i London. Og så skal han tilbake igjen til universitetet, men på veien så finner han ut at det ikke er noe vits å gå tilbake igjen til kontoret, fordi han får bare liksom et kvarter på kontoret før han skal dra hjem. Så derfor så tenker han at nei, jeg bare går av det her, og så går jeg heller direkte hjem.
1: Ja.
0: Men så kommer problemet, fordi disse automatene da, så du skal gjerne dra et kort gjennom, eller du har en billett så du skal trykke inn i et hål eller et eller annet når du går ut for kontroll sin del. Men når han da skal gjøre det, så blir han nekta og forlata perrongen.
1: Såpass.
0: Fordi billetten stemmer jo ikke, for han skal jo av på et annet stopp.
1: Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Han får ikke lov å gå av før, nei.
0: Nei, så da gir han beskjed da til de som da står, der skal være noen nå.
1: Sånne konduktører.
0: Eller noen ansatte der som hjelper deg hvis du trenger det. Og han sier at jeg får ikke denne opp, så her må det være noe galt.
1: Ja.
0: Du får ikke komme ut. Og da kikker de på dette og finner ut, nei, men du har gått av for tidlig.
1: Ja.
0: Så må du vente på neste tog, og så må du ta det et stopp til.
1: Hvorfor gjør det enkelt når du kan gjøre det vanskelig?
0: Ja, men problemet var jo da at hvis han skulle gjøre det, så må han jo da kjøpe en ny billett fra det ene stoppet til det andre.
1: Ja,
0: ja. Alternativt skal han ta toget tilbake igjen til der han kom ifra, kjøpe en ny billett og ta til det stoppet han skal til. Men han kan i hvert fall ikke få komme ut her.
1: Nei, moralen er sørg for å være brennsikker på hvor du skal gå av når du kjøper billett.
0: Bestem deg før du kjøper billett i England.

0: Mange steder i verden så har de godt organisert skolemat, og på noen skoler så får de både frokost og lunsj på skolen, og det er jo greit.
1: Det er jo greit så lenge det er sunt.
0: Ja, men det må nesten kunne tro at de tenker igjennom når skolen faktisk skal stå for serveringen av mat for ungene.
1: Ja, i Norge så er det nå i hvert fall sånn, vil jeg tro, men så i USA for eksempel, der har jeg jo hørt rykter om at det går i pomfri og pizza og sånne ting.
0: Det var ikke følt så bra, nei.
1: Nei.
0: Nei. Jeg kan jo tenke meg at i Italia så kanskje det går i pizza der, altså, men...
1: Det kan godt være.
0: Denne historien er nemlig fra Italia, for på en skole der nå, så... Altså, de har en del utfordringer med å servere mat til skoleelever.
1: Ja, det er sikkert vanskelig å finne noe som alle liker, tenker jeg.
0: Jo, men det blir jo et griseri.
1: Ja, sånn ja, matkrig. Ja. Søle og...
0: Ikke sant? Og så er det noe med det at det blir masse knuste tallerkener.
1: Ja.
0: Som regel?
1: Ja, det løyer meg, altså med en gang de ikke er hjemme, så
0: bryr det seg. Da fikker det veggen mellom, ja. Og så en annen ting er at det blir mye oppvask.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og alle disse tingene her har en smarting nå, greid å løse.
1: Papptallerkner.
0: Nei!
1: Nei!
0: Tallerkner som du kan spise. Tallerkner er faktisk en del av måltidet.
1: Men da ser jeg for meg, kanskje de smelter da, eller noe sånt, når de har fått varme mat på seg, for eksempel?
0: Det er akkurat så kjeks,
1: ja.
0: Ser jeg for meg her. Og så de spiser maten oppå, så spiser de selve tallerkenen.
1: Sånn alle det som du får på nettverd i kjerka.
0: Ja, så det er nesten som de ser, altså. De ser en å spise selve tallerkenen.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Være presentert av.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
3: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av
4: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
5: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjertet for hund siden 1986.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58.